0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utförar sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjeränta eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidd, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
2: När projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, velikhållt och klart till bruk. Som lokal aktör leverar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Är du textiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad gressklipper.
5: Der så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Åland Bil kör nu 0% kampanjerente på bestsellere från MG. Allt från svärt prisgunstiga MG4 Luxury, MG S5 Long Range och familjesuven MG S6, räckviddetestvinnaren i NAFs stora vintertest. Du får lång räckvidde, svärt konkurrensdyktiga priser, mycket utstyr som standard och hela 7 års nybilgaranti inkluderat. Vi har leveringsklara bilar på lager, så ta turen inom Åland Bil och säkra dig ny MG med 0% kampanjerente idag.
2: För sommaren hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion med allt från lätta linplagg och pikea i friska färger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i:en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet. Alltid elegant.
3: Spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games. Perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på ålesundescape.no.

svenske Ida Lova svagare än jag fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund måndag 8 maj och klockan är 6 minuter på 7:30. Nu är det gode gamle Chair och Believe som är näst ute för vi får Creedence Clearwater Revival. Hoppas du är frisk och rask efter sitt majfeiringen igår och att du får en strålande fin måndag idag.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. I Iran blev minst 2159 människor henrettet i fjol, mer än dubbelt så många som året före. Tillsammans blev över 2700 människor henrettet i 17 land i fjol, enligt en Amnesty-rapport. Kina antas att henrette flest, men dessa upplysningar är inte offentliga. Kommuner kan gå glipp av miljonintäkter när det nu vill bli mindre gunstigt för kommuner som har kraftproduktion och etablera datacenter lokalt.
2: I förra veckan varslade regeringen att datacenter inte längre ska regnas som allmänlig förbruk. Det innebär att kraftkommuner vill sitta igen med mindre kraft de kan sälja på det öppna marknaden. I Tydal säger ordförande Jens Arne Kvello att de vill tappa 18-20 miljoner kronor i året, eller 8-9% av budgetet, efter regeringens grepp.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Ett dronangrepp startade en brand i utkanten av ett atomkraftverk i de Förenta Arabiska Emiraten igår. Myndigheterna kallar det ett oprovocerat terrorangrepp, meddelar nyhetsbyrået AP. Ingen personer är skadade och det är heller inte meldt om radioaktivt utsläpp. Två personer är fraktade till sjukhus med ambulans efter en våldshändelse vid byterminalen i Stavanger i natt. Politiet har kontroll på en möjlig huvudmisstänkt efter händelsen. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Brannvesenet har rikket ut etter melding om røykutvikling fra en sponsilo ved Ekornes sitt anlegg på Tynes i Sykkylven. Ifølge brannmester Linn Haugen ved 110-sentralen er det røyk fra siloen, men ingen åpne flammer. Brannvesenet jobber med å få ut spon fra bunnen av siloen for å få kontroll på situasjonen. Industribygget er evakuert, men røyken skal foreløpig være begrenset til siloen og ikke spre

Det var Sam Fender det som har med sig Olivia Dean på Rain Me In här I morgonshowet på Radio Ålesund. Och mer musik I vente. Vi ska tillbaka till året 1999 när Lone Star kom med sin vackra låt Amazed som du får här I morgonshowet på Radio Ålesund.

Det var Steven Sanchez. Det är med liten hick där nu. Det kom brott på, men sån är det. Vi kickar oss vidare vi till musiken från Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Till tross för overskyet vær så är det faktiskt lite deilig ute denna måndagen. 13 grader akkurat nu I Ålesund centrum med svag vind ifrån norr och det skall ligga på 13-14 grader och overskyet vær I dag. Svag vind ifrån norr får du resten av dagen också. Till kvällen så skall skydäcket lätta lite och sola titta fram. Då blir det flau vind ifrån nordväst och så är det uttryckt för lite regn I eftermiddag. Ikke snakk om store nedbørsmengder men Vær obs på at det kan komme noen dråper I ettermiddag.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Sitter du hjemme og lurer på om dette her tida å hive seg bilen og komme seg av gårde for å få unna litt æren, så det tida for det. For akkurat nå så ser det veldig bra ut I trafikken. Lite trafikk på veiene og generelt gode kjøreforhold på Sunnmøre.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn? Kjæresten, eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Ja, det var Chris Holsten med ABBA det här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och vi är vid sen är vi med måndagens morgonshow. Vi snackas igen i morgon tisdag. Tack för följe. Här får du Sixpence, Non The Richer, Kiss Me. Ha en fin måndag vidare.

Alisa Lart med I've Never Met Her här i ettermiddagsrushet, och vi fortsatte måndagen med lite One Direction.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidd, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Gul container!

Sigurd Rege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dypvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattna fisk. I tillägg har vi heimelagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och nyt den fantastiska smaken av norsk klippfisk.